0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळचिनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: बरपिनीशी आमच्या कोंकणी पुर्वजांचे इतिहास दाखल भोव उणे असल्या काळार कोंकणी लोकां मध्ये घुमटा पदांचो महत्व भोव चड. घुमटा पदांनी पदा रूपार आमच्या पुर्वजांनी आमचे इतिहास दाखल केला आणि आमचे दायज जावन आमकां दिला. दाखल्याक सांगचे तर गोंय साडून आयली माय रोजार साहिबीन या घुमटा पदांत थोड्याच उतरांनी कोंकणी लोकांचे इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार उक्ते जाता. आमच्या पुर्वज गोंय साडून धावून आयले, धर्मांतर जाल्या नंतर आयले. येताना रोजार मायेक संगता घेवन आयले. तांणी तिका दर्याच्या वाटेन हाडले. बोलारान तिका एक टेम्पल बांदले. हे सरसंगती आमकां ह्या पदांत आयकूंक मेळटात. कोंकणी नाटक सभा रेजिस्टर्ड मंगलोर आनी असा केल्लो घुमटा गायन स्पर्धो कोंकणी दायज कार्यक्रमाद्वारे हांव आयच्या आंकड्याक स्वागत मागता आनी बरो येवकार पाठयता. आतां प्रदर्शन दिवचो पंगड आसा YCS उडपीचो घुमटा पंगड. ह्या पंगडाक आमी सर्ब जैत मागता आनी तांचे प्रदर्शन तुमचे मुखार सादर करूंक खुशी पावता. आतां तुमचे मुखार YCS उडपीचो घुमटा पंगड.